0: tuna zai kan ngai thak tak kha h lal dang lavi ani a haran sak tak kha ld ka ngai che ti hla ani ole tuna chuan pilar rod ki mi hrei e khwa so thing ching tu kan palaina kom na ilongai thlang u
1: akashwani aizol nga thatu te hin zawain chibai kan bungna le cheu tunchum kan programa chuan pilar rod ki mi kom na hun kan nei dona ani hi so thing ching tu lo tling ani a re ekhua kan om meka ani hi kom na hun kan ron nei dona hei tunchuma po hi ani nani na kan valen chila a intin nge a so thing chin dan te le intin nge ati ral dan te kan yin zot chok doni ma sain pirot kim akash bani ai zot chon sibai kan buk se a hun chatak min pe ka wan lom tu kan shin se ni a ani le re ek a hian khui veng inom
2: tu na chuan zau nuam benga
1: zau nuam benga chuanin ani le re ka hianin I om nari to mi re ekolun in ta in chung ko in thate tang to ari om tuna pasal fanaut ne nem nin om
2: ngo kan pa ne
1: oh in pa ne ta chuan ani le e zon shan ba dang in nem he mi so thing lo hi
2: ne shan lo wa kan pa he aram ram ba in to bo kam
1: de le ma chuan in so thing ba ga chuan in in ho dang om ta kha chuan in ti me ta ani tak chu ani le I so thing han han lu ta illa I eng ti kuma chang nge so thi hi I chin chan
2: kan chen na la rei lo nu kuma chang khang kan chen ve che
1: ani le I so thing zin chin na zin ko nga hianin har sana te in tok ve an sa em
2: tok ve e o a